0: agus láigin is tócha go maróig mé.
1: Ní cara maithe an tabbac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faamach chun is éirí as an gahaftabbac ag quit.ie. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.